0: Partnerska mreža Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si.

0: Radio Ena.
1: Kuliti je imamurati.
2: Čist pozitivno, ne, delujem čovjeka. Sve povezano s morjem.
1: Skrita telesa. Več kulitja.
0: I več dobre glazbe.